0: hög spänning och massa energi för hela familjen på Vitenfabriken mitt i Sannes.
1: Vad ska du åka i sommar, ungar?
2: Babbla fotball.
3: Jag ska klättra. Jag ska på styrkurs.
4: Skata.
5: Minigolf.
6: Jag ska prova allt så går han, jag.
7: Välkommen till sommar i Folkhallarna. I samarbete med Vår Energi inviterar vi hver dag i skoleferien alla upp till 16 år till gratis aktiviteter i fyra hallar. Kom och bli med. Vi ska ta gott emot dig, enten du kommer med vänner eller alene. Läs mer om var och vår på sommarifolkhallarna.no.
8: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
0: Nybakte bånd. Smelta äkta ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukta slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

med Ida Lova sin svagare än jag så är vi igång I morgonshowet fredag 31 juli och vi ska ta följe in mot helg tänkte jag säga. Lite tidigt att säga det kanske men I alla fall starten av dagen ska vi ha sammen här med god musik. Här är Benson Boone.

0: så kom och kör oss gutta i rött och kvitt. Sammen skapar vi magi och god stämning från tribunen. Brynäs FK mot Strømsgodset på hembanen nu på lördag klockan 5. Biljetter och säsongkort får du brynäsfk.no. Säkra din plats på tribunen nu.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

Taylor Swift med sin Opalite. Vi är klara för sista inspurt här I ettermiddagsrushet. Klockan har blivit så mycket, passerat 5. Mitt namn är Jonas och jag är här till klockan blir 6. Så nu är det bara att skruva på den sista bästa musiken. Jag vill ha en jenta från Stavanger.

Där var den melodin där. Då blev det ju ganska stilt och roligt. Gjorde det inte det? Ja. Och byn man skulle fram till både Blid och Sörlanda, det var ju då Kristiansand. Den är då största, kanske inte akkurat i folkantal, eller var i areal, men i folketal var det inte det vi fant ut, ja. Ja, det var det. Du all verden. Jag kan ta ett spørsmål till, som då omhandlar kroppen vår. Och då vet man det att man kan ju få karies ifrån tid till annan.

0: Och det var Torleifs, det svenska Torleif, ja. Det är lite dumt att inte existera längre, men musiken är deras levande i alla fall. Är vidare den i allra högsta grad. Och då har man fått besök av...
1: Då var det väldigt att jag hade kommit.
0: Ja, Kirsten Flagstad.
1: Kirsten Flagstad, ja.
0: Har du hört om henne?
1: Ja, vad det skulle spela?
0: Nej, Norges mest kända operasångare.
1: Och var det där, ja? Jag vet.
0: Ja.
1: Ja, nej, då visste jag inte helt det då.
0: Nej, men nu vet du det.
1: Ja, nu vet jag det. Ja.
0: Har en del tillfälles, har jag hört.
1: Hva for noe?
0: Du og henne har jo en del tilfelles.
1: Ja, men det, ja.
0: Jeg liker god å synge begge to.
1: Hvordan skal vi tolke det, tror
0: jeg? Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Du må ta det som skøyt,
1: ja. Ja, jeg tenker det som kompliment. Jeg kan synge jeg gjør det. Ja, jeg smiler. Ser du det?
0: Ja, jeg ser det,
1: ja. Ja, sjo.
0: Du happy.
1: Ja, da. Og ja, jeg skal ikke sure, jeg.
0: Nei, det ikke jeg heller.
1: Nei, men det så flott.
0: Ja, det jeg.